0: Klockan har passerat 3. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
1: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
0: Radio 45.
1: Ditt sällskap på vägen.
2: Well, this car is automatic. Systematic. Hydromatic. Why it's greased lightning.

Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45, Dalsland och Värmland.

0: Klockan har passerat 4.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen. Mm.

Jag ser bra, det är sant, ja lite grann. Men vi vet båda två

ihåliga och snart är du likadan. Och så vill du gå på lina, så titta inte ner, titta inte åt sidan, blunda och ta ett steg. Du kan få allt som du önskar, jag gör dig vad du vill.

lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.

0: Klockan har passerat 5.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat sex.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45, ditt sällskap på vägen.
2: Sändningen presenteras av
3: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Vi erbjuder ställbara madrasser till kanonpriser. Och vi lagerrensar ett antal fåtöljer, stolar, soffor från en av våra leverantörer med upp till 50% rabatt. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
4: Hej, Mikael här. Moderat kommunalråd i Åmål. För 4 år sedan gick vi till val på att vända Åmål rätt igen. Mycket är gjort och Åmål är verkligen på rätt väg med en starkare ekonomi, fler i arbete och mycket glädjande stigande hälsotal. Vi vill fortsätta att utveckla vår kommun. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för stabilitet, ansvar och framtidstro. Rösta på Moderaterna.
5: Hej, vi på Bildelsshoppen vill tipsa om Veteran Classics veteranfordonsträffar i Sunnan och Hamn. I år tjuvstartar det tisdag 26 maj och sedan varje tisdag från 18.00 under juni, juli och augusti. Välkomna till Sunnan och Hamn.
6: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
7: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna. Marin och Fritid, inte bara båt.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
2: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity. En plåtis.
3: Sommaren på Fyren i Säffle lider mot sitt slut. Men vi håller öppet hela hösten för lunch. Onsdag till söndag, 11:30 till 16:00. Köket stänger 3:00. Välkomna på en trevlig lunch i en unik miljö på Dusa Udde.
4: Tvättmaskiner, torktumlare, kyl och frys, dammsugare, brödrostar, tv-apparater, hörlurar, lampor, batterier, luftvärmepumpar. Ja, ni hör ju själva. Välkommen till Elon i Åmål. Vi har nog det du letar efter.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
7: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
8: Hej, Vilma på Andrén Motor här. Sugen på en helt ny Kia, men slippa tänka på lån och restvärde. Hos Andrén Motor i Åmål gör vi det enkelt med Kia privatleasing. Fast månadskostnad och 7 års garanti ingår alltid. Vi har dessutom ett brett utbud av fräscha, begagnade bilar redo för leverans. Kom in till oss på Ebbesväg eller kolla andrenmotor.se. Andrén Motor, trygg bilaffär hela vägen.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 7.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen? Eller har du uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Det här är nyheterna och vi inleder med att Kristdemokraterna idag presenterar ett 10-punktsprogram för skolan där ett av de centrala förslagen är att införa ordningsbetyg. Partiledaren Ebba Busch betonar vikten att fokusera på kunskap och ordning i skolan snarare än på vinsterna i friskoleverksamheten. Hon påpekar att diskussioner om detta gynnar socialdemokrater och uttrycker att det är viktigt att återgå till innehåll och kvalitet i utbildning. Antalet småpaket som skickas från länder utanför EU har minskat kraftigt sedan nya tullavgifter infördes 1 juli. Detta visar siffror från Tullverket. Syftet med avgiften är att få ner småköpen från framförallt Kina. I Colombia har dödssiffran stigit till minst 132 personer efter en jordbävning med en magnitud på 7,4 som inträffade i måndags. Enligt CNN har 570 personer rapporterats skadade och 5 städer befinner sig fortfarande på högsta beredskapsnivå. Nära 90 byggnader har rasat och 7 flygplatser har stängts ned. Under natten har Ryssland genomfört nya robotattacker mot Ukraina där bland annat Kiev och Zaporizjzja har drabbats. I Zaporizjzja har minst 5 personer dödats och ett 20-tal skadats enligt regionens guvernör. Attackerna har intensifierats de senaste veckorna vilket sker i en tid då den ukrainska militären har brist på luftvärnsrobotar. Och avslutningsvis har Viktor Persson gjort en stark insats i kulfinalen i EM där han tog brons med längsta stöt på 20,97 meter. Detta är Sveriges första medalj i mästerskapet i Birmingham och den första svenska medaljen i kula utomhus någonsin.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
3: Hej, det var Susi på ICA Lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6.30 på ICA Lejonet alla dagar i veckan.
4: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
5: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby köpcentrum i Trollhättan.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
7: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askås.
8: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Det här är nyheterna och vi inleder med att Kristdemokraterna idag presenterar ett 10-punktsprogram för skolan där ett av de centrala förslagen är att införa ordningsbetyg. Partiledaren Ebba Busch betonar vikten att fokusera på kunskap och ordning i skolan snarare än på vinsterna i friskoleverksamheten. Hon påpekar att diskussioner om detta gynnar socialdemokrater och uttrycker att det är viktigt att återgå till innehåll och kvalitet i utbildning. Antalet småpaket som skickas från länder utanför EU har minskat kraftigt sedan nya tullavgifter infördes 1 juli. Detta visar siffror från Tullverket. Syftet med avgiften är att få ner småköpen från framförallt Kina. I Colombia har dödssiffran stigit till minst 132 personer efter en jordbävning med en magnitud på 7,4 som inträffade i måndags. Enligt CNN har 570 personer rapporterats skadade och 5 städer befinner sig fortfarande på högsta beredskapsnivå. Nära 90 byggnader har rasat och 7 flygplatser har stängts ned. Under natten har Ryssland genomfört nya robotattacker mot Ukraina där bland annat Kiev och Zaporizjzja har drabbats. I Zaporizjzja har minst 5 personer dödats och ett 20-tal skadats enligt regionens guvernör. Attackerna har intensifierats de senaste veckorna, vilket sker i en tid då den ukrainska

0: Evenemangstips.
1: Lördag den 15 augusti klockan 10-15 är du välkommen till en mysig marknad i kulturmiljön på Friluftsmuseet Gammelgården i Bengtsfors. Drygt 35 utställare välkomnar dig med genuint hantverk, mat och annat lokalproducerat. Servering i röda ladan, musikunderhållning från utescenen och barnen kan åka häst och vagn. Gratis inträde. Lätt att parkera nära marknaden för dig som har svårt att gå. Lördag 15 augusti mellan klockan 10 och 3 på Friluftsmuseet Gammelgården i Bengtsfors.
2: Höstfotbollen drar igång även i Fängefors på onsdag den 12 augusti klockan 19.00. Då är det Fängefors IK IFV som tar emot Frändefors IF klockan 19.00. Matchbollar är skänkta av Janne Olsson, Dalslands Sparbank. Alltså onsdag 12 augusti 19.00 på Fängershof.
1: Glupsk på Dalsland är tillbaka. Festivalen som är hungrig på livets goda. Det blir matmarknad och servering, intressanta samtal, roliga workshops för barnen och svängig ökenmusik. Välkomna till den sköna miljön på bruket i Fängersfors 22 och 23 augusti. Var lite glupsk, vet jag. Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30 idrottshuset i Mellerud. Sitt inne i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30. Den 13 augusti är det återigen dags för Nashville Night i Logan på Dolbergså, Mellerud. Klockan 19.00 drar det hela igång. Country kväll igen alltså i Logan på Dolbergså, Mellerud den 13 augusti från klockan 19. Biljetter hittar du på easytick.se. Kören Song of Joy kommer den 16 augusti till Folkets Park i Bengtsfors. Denna gång möter kören med sin orkester Bengtsfors birdie-gitarristen Emil Ernebro i en konsert på temat Unforgettable. Här radas oförglömliga låtar upp i ett varierat program. Det blir ett spännande möte mellan körsång och proffsigt gitarrspel. Det går att läsa mer om konserterna på körens hemsida songofjoy.se. Kören Song of Joy tillsammans med gitarristen Emil Ernebro i Folkets Park i Bengtsfors 16 augusti.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: I Åmål kommer Liberalerna att kämpa för att alla anställda inom vård och omsorg, såsom hemtjänst, äldreboenden med mera, ska få en drägligare arbetssituation. Delade turer tillhör det förgångna. Mer tid hos brukaren är ett måste både för brukare och personal. Liberalerna är partiet som du kan rösta på för att få gehör för ett bättre arbetsklimat.
3: Nu är det JAS-tider, det vill säga beskärning av träd och buskar. Agetic AB tar hand om både JAS, trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar även rutavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetic AB 0709 219 258.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
4: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
5: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
4: Och vi ska värna vår natur.
5: Det ger förutsättningar för utveckling.
4: Åmål vinner på grön politik. Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
6: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
7: Köp köket hos Electrolux Home om du går i kökstankar. För vi säljer inte bara kylskåp och diskmaskiner, utan även bänkskivor, luckor och stommar. Just nu får du vitvaror på köpet till ett värde upp till 50 000 kronor. Välkommen till Electrolux Home på Blockgatan 15 i Karlstad.
8: Välkommen tillbaka till Radio 45.

bestämt. Tiden är ett kugghjul, i en väldigt stor maskin.

0: Klockan har passerat 8.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Det här är nyheterna och vi inleder med att Kristdemokraterna idag presenterar ett 10-punktsprogram för skolan där ett av de centrala förslagen är att införa ordningsbetyg. Partiledaren Ebba Busch betonar vikten att fokusera på kunskap och ordning i skolan snarare än på vinsterna i friskoleverksamheten. Hon påpekar att diskussioner om detta gynnar socialdemokrater och uttrycker att det är viktigt att återgå till innehåll och kvalitet i utbildning. Antalet småpaket som skickas från länder utanför EU har minskat kraftigt sedan nya tullavgifter infördes 1 juli. Detta visar siffror från Tullverket. Syftet med avgiften är att få ner småköpen från framförallt Kina. I Colombia har dödssiffran stigit till minst 132 personer efter en jordbävning med en magnitud på 7,4 som inträffade i måndags. Enligt CNN har 570 personer rapporterats skadade och 5 städer befinner sig fortfarande på högsta beredskapsnivå. Nära 90 byggnader har rasat och 7 flygplatser har stängts ned. Under natten har Ryssland genomfört nya robotattacker mot Ukraina där bland annat Kiev och Zaporizjzja har drabbats. I Zaporizjzja har minst 5 personer dödats och ett 20-tal skadats enligt regionens guvernör. Attackerna har intensifierats de senaste veckorna vilket sker i en tid då den ukrainska militären har brist på luftvärnsrobotar. Och avslutningsvis har Viktor Persson gjort en stark insats i kulfinalen i EM där han tog brons med längsta stöt på 20,97 meter. Detta är Sveriges första medalj i mästerskapet i Birmingham och den första svenska medaljen i kula utomhus någonsin.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45, ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål. You ain't the kind of friend. Take home to my mother, she wouldn't understand.

0: den bästa musiken från då till nu.
1: Det här är Radio 45.
2: A candy colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night, and just a sprinkle stardust and a whisper, go to sleep.

0: Reklam.
1: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
2: Vill du låta maskiner hjälpa dig i ditt trädgårdsarbete? Och kontakta oss på TLAB i Mellerud. Vi har trädgårdsmaskiner från kända varumärken som Stihl, Honda, Stiga, Kress, Roborock. Vi är en servande fackhandel med över 35 års erfarenhet. Ni hittar oss mitt emot Mellerud köpcenter eller på tlab.se. Välkomna!
3: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort och kom till Åmål där varje butik har en historia. Välkomna till Åmål Handel.
4: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans trafikskola i Åmål och Säffle.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
7: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Lotus, lichong, shong, a little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, song. Holy gong, bling, blong, holy gong, ding, dong, holy gong, my song. Håll musiken levande och hoppande och drippande och droppande och svängande och klingande med klang. Håll igång, bing bang, håll igång, bing dang, håll igång så länge du kan. Låt grytan sjuda.

0: su lite di volite lo stato di vino lite posto lite vodka la raga bang shu flöjt raga bang ping pong raga bang med sång.
1: Inget verkar helst så beklämmande, så kusligt och så skrämmande som visen som aldrig man hör. Chingeling, den dör, chingeling, skämt som härskigt smör. Chingeling, den har alls ingen rätt att heta sång. Det blir den aldrig sjungen papperslapp som ligger där och skrepar utan plång och utan

0: här är nyheterna och vi inleder med att Kristdemokraterna idag presenterar ett 10-punktsprogram för skolan där ett av de centrala förslagen är att införa ordningsbetyg. Partiledaren Ebba Busch betonar vikten att fokusera på kunskap och ordning i skolan snarare än på vinsterna i friskoleverksamheten. Hon påpekar att diskussioner om detta gynnar socialdemokrater och uttrycker att det är viktigt att återgå till innehåll och kvalitet i utbildning. Antalet småpaket som skickas från länder utanför EU har minskat kraftigt sedan nya tullavgifter infördes 1 juli. Detta visar siffror från Tullverket. Syftet med avgiften är att få ner småköpen från framförallt Kina. I Colombia har dödssiffran stigit till minst 132 personer efter en jordbävning med en magnitud på 7,4 som inträffade i måndags. Enligt CNN har 570 personer rapporterats skadade och 5 städer befinner sig fortfarande på högsta beredskapsnivå. Nära 90 byggnader har rasat och 7 flygplatser har stängts ned. Under natten har Ryssland genomfört nya robotattacker mot Ukraina där bland annat Kiev och Zaporizjzja har drabbats. I Zaporizjzja har minst 5 personer dödats och ett 20-tal skadats enligt regionens guvernör. Attackerna har intensifierats de senaste veckorna vilket sker i en tid då den ukrainska militären har brist på luftvärnsrobotar. Och avslutningsvis har Viktor Persson gjort en stark insats i kulfinalen i EM där han tog brons med längsta stöt på 20,97 meter. Detta är Sveriges första medalj i mästerskapet i Birmingham och den första svenska medaljen i kula utomhus någonsin.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål.

0: Reklam.
1: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
2: Hej, Marielle på Elon här. Hos oss på Elon i Åmål hittar du inte bara kompletta kök. Vi erbjuder också badrumsmöbler, garderobslösningar, bänkskivor, blandare, beslag och diskbänkar. Oavsett om du planerar ett helt nytt kök eller bara vill uppdatera detaljerna så finns jag här för att hjälpa dig. Så välkommen in till Elon i Åmål så guidar jag er till rätt lösning.
3: Hej, Jörgen på André Motor här. Vår nya säljare Virma Dahlgren har ett viktigt meddelande.
4: Drömmer du om en ny Kia med 7 års garanti? Eller letar du efter en riktigt fin begagnad bil? Oavsett vad så hittar du din nästa följeslagare hos oss på André Motor i Åmål. Vi har laddat hallen med spännande nyheter och noga utvalda begagnade bilar för alla behov. Sväng förbi Ebbes väg 6 för en provtur idag. André Motor, din bilaffär i Åmål.
5: Köp köket hos Electrolux Home om du går i kökstankar. För vi säljer inte bara kylskåp och diskmaskiner, utan även bänkskivor, luckor och stommar. Just nu får du vitvaror på köpet till ett värde upp till 50 000 kronor. Välkommen till Electrolux Home på Blockgatan 15 i Karlstad.
6: Hej! Är du sugen på att jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå vår praktiska radiojournalistutbildning här på Vara folkhögskola. Sök nu!
7: Hej! Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 9.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Över 130 personer har bekräftats döda efter måndagens kraftiga jordbävning med en magnitud på 7,4 i västra Colombia. Skalvet har drabbat flera städer där människor sitter fast i rasmassor efter kollapsade byggnader. Flera flygplatser har stängt och myndigheterna varnar för efterskalv och har utlyst ett nationellt nödläge. I Norge har antalet ryska skuggfartyg som passerar längs kusten mer än fördubblats den senaste tiden enligt norska kustbevakningen. Detta har lett till varningar om ökade spänningar till havs. Norge har sedan i höstas rutinmässigt begärt in försäkringspapper och annan dokumentation från fartygen och det upptäcks allt oftare ogiltiga papper och falska flaggor. Här i Sverige så har en räddningsinsats återigen genomförts på Kebnekaise där en grupp fjällvandrare larmade vid ett-tiden i natt. En person i sällskapet kunde inte fortsätta gå och fick räddas med helikopter. Det har varit ett stort tryck på semestrar i svenska fjällen denna sommar, men antalet räddningar är hittills ungefär lika många som förra året. Kristdemokraterna går till val med förslaget att införa betyg i ordning i skolan. Partiledaren Ebba Busch framhåller att detta är viktigt för att kunna bli en fungerande samhällsmedborgare. KD planerar att presentera sitt förslag i ett 10-punktsprogram för skolan under en pressträff på tisdagen. Den man som krockade med en buss strax utanför Kungälv igår eftermiddag har nu avlidit. Polisen har inlett en utredning om vårdslöshet i trafik och mannens anhöriga är underrättade. Och i helgen så hade Londonpolisen trafikkontroller och då gjordes ett ovanligt beslag av en Ferrari värderad till 50 miljoner kronor. Bilen stoppades eftersom den framfördes utan försäkring och med fel sorts körkort. Det är oklart vad som kommer hända med den beslagtagna Ferrarin, men enligt brittiska regler kan fordonet antingen lösas ut av ägaren, säljas på auktion eller förstöras.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
3: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berätta hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
4: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
5: Nu är det JAS-tider, det vill säga beskärning av träd och buskar. Agetic AB tar hand om både JAS, trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar även rutavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetic AB 0709 219 258.
6: Hej, på Bildelshoppen i Mellerud hittar du bilvårdsprodukter från bland annat Sonax, Tershine och Turtle. Dessutom får du råd och tips som gör tvätt och polering både roligare och ger dig bättre resultat. Välkommen till oss på BDS Mellerud. Lättillgängligt vid E45.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Över 130 personer har bekräftats döda efter måndagens kraftiga jordbävning med en magnitud på 7,4 i västra Colombia. Skalvet har drabbat flera städer där människor sitter fast i rasmassor efter kollapsade byggnader. Flera flygplatser har stängt och myndigheterna varnar för efterskalv och har utlyst ett nationellt nödläge. I Norge har antalet ryska skuggfartyg som passerar längs kusten mer än fördubblats den senaste tiden enligt norska kustbevakningen. Detta har lett till varningar om ökade spänningar till havs. Norge har sedan i höstas rutinmässigt begärt in försäkringspapper och annan dokumentation från fartygen och det upptäcks allt oftare ogiltiga papper och falska flaggor. Här i Sverige så har en räddningsinsats återigen genomförts på Kebnekaise där en grupp fjällvandrare larmade vid ett-tiden i natt. En person i sällskapet kunde inte fortsätta gå och fick räddas med helikopter. Det har varit ett stort tryck på semester i svenska fjällen denna sommar, men antalet räddningar är hittills ungefär lika många som förra året. Kristdemokraterna går till val med förslaget att införa betyg i ordning i skolan. Partiledaren Ebba Busch framhåller att detta är viktigt för att kunna bli en fungerande samhällsmedborgare. KD planerar att presentera sitt förslag i ett 10-punktsprogram för skolan under en pressträff på tisdagen. Den man som krockade med en buss strax utanför Kungälv igår eftermiddag har nu avlidit. Polisen har inlett en utredning om vårdslöshet i trafik och mannens anhöriga är underrättade. Och i helgen så hade Londonpolisen trafikkontroller och då gjordes ett ovanligt beslag av en Ferrari värderad till 50 miljoner kronor. Bilen stoppades eftersom den framfördes utan försäkring och med fel sorts körkort. Det är oklart vad som kommer hända med den beslagtagna Ferrarin, men enligt brittiska regler kan fordonet antingen lösas ut av ägaren, säljas på auktion eller förstöras.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.
2: Den bästa musiken från då till nu. Det här är Radio 45.
1: Dalsland och Värmland.

0: Evenemangstips.
1: Den 13 augusti är det återigen dags för Nashville Night i Logan på Dolbergså, Mellerud. Klockan 19.00 drar det hela igång. Country kväll igen alltså i Logan på Dolbergså, Mellerud den 13 augusti från klockan 19. Biljetter hittar du på easytick.se.
2: Höstfotbollen drar igång även i Fängefors på onsdag den 12 augusti klockan 19.00. Då är det Fängefors IK IFV som tar emot Frändefors IF klockan 19.00. Matchbollar är skänkta av Jan Olsson, Dalsland Sparbank. Alltså onsdag 12 augusti 19.00 på Fängershof.
1: Kören Song of Joy kommer den 16 augusti till Folkets Park i Bengtsfors. Denna gång möter kören med sin orkester Bengtsfors birdie-gitarristen Emil Ernebro i en konsert på temat Unforgettable. Här radas oförglömliga låtar upp i ett varierat program. Det blir ett spännande möte mellan körsång och proffsigt gitarrspel. Det går att läsa mer om konserterna på körens hemsida songofjoy.se. Kören Song of Joy tillsammans med gitarristen Emil Ernebro i Folkets Park i Bengtsfors 16 augusti. Glupsk på Dalsland är tillbaka. Festivalen som är hungrig på livets goda. Det blir matmarknad och servering, intressanta samtal, roliga workshops för barnen och svängig ökenmusik. Välkomna till den sköna miljön på bruket i Fängersfors 22 och 23 augusti. Var lite glupsk, vet jag. Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30 idrottshuset i Mellerud. Sitt in i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30. Lördag den 15 augusti klockan 10-15 är du välkommen till en mysig marknad i kulturmiljön på Friluftsmuseet Gammelgården i Bengtsfors. Drygt 35 utställare välkomnar dig med genuint hantverk, mat och annat lokalproducerat. Servering i röda ladan, musikunderhållning från utescenen och barnen kan åka häst och vagn. Gratis inträde. Lätt att parkera nära marknaden för dig som har svårt att gå. Lördag 15 augusti mellan klockan 10 och 3 på Friluftsmuseet Gammelgården i Bengtsfors.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 05 32 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.

0: Reklam.
1: Sommaren på Fyren i Säffle lider mot sitt slut. Men vi håller öppet hela hösten för lunch. Onsdag till söndag, 11:30 till 16:00. Köket stänger klockan 3. Dagens lunch serveras för endast 149 kronor inklusive sallad, hembakat bröd och fika samt kaffe. Ärlig mat lagad från grunden. Välkomna på en trevlig lunch i en unik miljö på Duse Udde.
2: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler, din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Vi erbjuder ställbara madrasser till kanonpriser. Och vi lagerrensar ett antal fåtöljer, stolar, soffor från en av våra leverantörer med upp till 50% rabatt. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
4: Vi, Liberalerna i Åmål, menar att staten ska finansiera grund- och gymnasieskolan när det gäller läromedel och löner för skolledare och lärare. Så att det kan utvecklas lika förutsättningar för god utbildning i alla skolor i hela landet. Lokalt vill Liberalerna erbjuda vuxenutbildning för bussförare för säker kollektivtrafik. Rösta på Liberalerna.
5: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
6: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
7: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
8: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 10.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Över 130 personer har bekräftats döda efter måndagens kraftiga jordbävning med en magnitud på 7,4 i västra Colombia. Skalvet har drabbat flera städer där människor sitter fast i rasmassor efter kollapsade byggnader. Flera flygplatser har stängt och myndigheterna varnar för efterskalv och har utlyst ett nationellt nödläge. I Norge har antalet ryska skuggfartyg som passerar längs kusten mer än fördubblats den senaste tiden enligt norska kustbevakningen. Detta har lett till varningar om ökade spänningar till havs. Norge har sedan i höstas rutinmässigt begärt in försäkringspapper och annan dokumentation från fartygen och det upptäcks allt oftare ogiltiga papper och falska flaggor. Här i Sverige så har en räddningsinsats återigen genomförts på Kebnekaise där en grupp fjällvandrare larmade vid 1-tiden i natt. En person i sällskapet kunde inte fortsätta gå och fick räddas med helikopter. Det har varit ett stort tryck på semester i svenska fjällen denna sommar, men antalet räddningar är hittills ungefär lika många som förra året. Kristdemokraterna går till val med förslaget att införa betyg i ordning i skolan. Partiledaren Ebba Busch framhåller att detta är viktigt för att kunna bli en fungerande samhällsmedborgare. KD planerar att presentera sitt förslag i ett 10-punktsprogram för skolan under en pressträff på tisdagen. Den man som krockade med en buss strax utanför Kungälv igår eftermiddag har nu avlidit. Polisen har inlett en utredning om vårdslöshet i trafik och mannens anhöriga är underrättade. Och i helgen så hade Londonpolisen trafikkontroller och då gjordes ett ovanligt beslag av en Ferrari värderad till 50 miljoner kronor. Bilen stoppades eftersom den framfördes utan försäkring och med fel sorts körkort. Det är oklart vad som kommer hända med den beslagtagna Ferrarin, men enligt brittiska regler kan fordonet antingen lösas ut av ägaren, säljas på auktion eller förstöras.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Hej, jag heter Kristina och jag kommer från Moderaterna. Åmål är nu på rätt väg. Vi har vänt underskott till överskott, flera har fått jobb och vi investerar seriöst i Åmåls framtid. Vi vill fortsätta utveckla Åmål med en stark skola, en omsorg i världsklass och ett gott liv för alla. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för ett tryggt, växande och välskött Åmål. Rösta på Moderaterna.
3: ICA Supermarket Lejonet i Åmål. Online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
4: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
5: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
4: Och vi ska värna vår natur.
5: Det ger förutsättningar för utveckling.
4: Åmål vinner på grön politik.
5: Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
6: Nu är det JAS-tider, det vill säga beskärning av träd och buskar. Agetic AB tar hand om både JAS, trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar även rutavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetic AB 0709 219 258.
7: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort och kom till Åmål där varje butik har en historia. Välkomna till Åmål Handel.
8: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Du vet väl om att som Elon klubbmedlem har du massa fördelar. Till exempel öppet köp i 365 dagar, överraskning när du fyller år, VIP-förtur till kampanjer och rea och bra medlemspriser. Och det bästa av allt är att det är gratis och kortlöst. Så välkommen in till oss i butiken så hjälper vi till med registreringen.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Dagens lunchtips.
1: Stadshotellet i Åmål serverar en lunchbuffé mellan klockan 11:30 och 14:00. Den består idag av stekt fläsk med raggmunk, bruna bönor och löksås och lättrimmad fiskfilé med ägg och persiljesås samt kokt potatis och kikärtsbiff med potatis och kall örtsås. Buffén kostar 145 kronor, takeaway 125. Sunnanå restaurang i Mellerud serverar idag hemlagade raggmunkar med lingon, stekt fläsk med bruna bönor och löksås, pocherad fisk i äggsås med kokt potatis och en extra rätt som köket överraskar med. Det ingår hembakt bröd, salladsbuffé, kaffe och kaka i lunchen och den serveras mellan klockan 11 och 4. Kanjas café och restaurang i Mellerud Handel serverar en lunchbuffé som består av stekt fläsk med löksås, bönor och Martins raggmunkar, ugnsgratinerad fisk med pesto, thaimat och sushi finns också på buffén och det ingår sallad, dricka, kaffe och kaka.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: Reklam.
1: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
2: Våren är här. Är din Kia redo för äventyren eller sjunger den på sista versen efter vintern? Just nu bokar servicetiderna upp snabbt hos Andrén Motor, som nu också är en mekaverkstad. Har du fått ett stenskott i rutan? Det fixar vi det med. Var smart och säkra din tid för att låta din bil få vårkänslor innan kalendern blir full. Boka enkelt på andrenmotor.se eller ring 0532 167 00. Andrén Motor i Åmål, auktoriserad omtanke för din Kia.
3: Vill du låta maskiner hjälpa dig i ditt trädgårdsarbete? Och kontakta oss på TLAB i Mellerud. Vi har trädgårdsmaskiner från kända varumärken som Stihl, Honda, Stiga, Kress, Roborock. Vi är en servande fackhandel med över 35 års erfarenhet. Ni hittar oss mitt emot Mellerud köpcenter eller på tlab.se. Välkomna!
4: Köp köket hos Electrolux Home om du går i kökstankar. För vi säljer inte bara kylskåp och diskmaskiner, utan även bänkskivor, luckor och stommar. Just nu får du vitvaror på köpet till ett värde upp till 50 000 kronor. Välkommen till Electrolux Home på Blockgatan 15 i Karlstad.
5: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Vi gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
6: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 11.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen eller har du uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Här är en nyhetsuppdatering och vi börjar med att migrationsminister Johan Forssell anmäls till konstitutionsutskottet av Socialdemokraterna efter sina uttalanden om händelserna i Ceuta där cirka 72 000 personer togs över gränsen från Marocko i slutet av juli. Socialdemokraternas försvarspolitiske talesperson Peter Hultqvist anser att Forssell överdrev situationen genom att varna för en flyktingkris i Europa och Sverige. Svensk ekonomi fortsätter att återhämta sig enligt Konjunkturinstitutets uppdatering. Myndigheten räknar med att BNP växer 2,4% i år och bedömer att lågkonjunkturen ebbar ut under 2027. Arbetslösheten väntas börja sjunka tydligt i höst, samtidigt väntas inflationen stiga över 2% nästa år. KI räknar därför med att Riksbanken höjer styrräntan senare i år och ytterligare en gång nästa år. I sim-EM i Paris så är Sara Sjöström klar för semifinal på 50 meter fjäril efter att ha varit snabbast i försöken med tiden 25:40. Sara Junevik avancerar också till semifinal med den femte snabbaste tiden. Semifinalerna avgörs ikväll. Någon har kissat ner tusentals mikrofilmer på Carolina Rediviva i Uppsala. En universitetsbyggnad där man kan läsa tidningar som gick ut från 1800-talet och framåt. Detta rapporterar UNT. Universitetsbiblioteket undersöker nu om någon kan restaurera mikrofilmerna. Samlingen håller stängd och skadegörelsen är polisanmäld.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
5: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
4: Radio 45.
5: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.
7: Right, said Fred, both of us together, one each end and steady as we go. Tried to shift it, couldn't even lift it, we was getting nowhere, and so we had a cup of tea. And right, said

0: Reklam.
1: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
2: Hej, vi på Bildelsshoppen vill tipsa om Veteran Classics veteranfordonsträffar i Sunnan och Hamn. I år tjuvstartar det tisdag 26 maj och sedan varje tisdag från 18.00 under juni, juli och augusti. Välkomna till Sunnan och Hamn.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
4: Hej, Mikael här. Moderat kommunalråd i Åmål. För 4 år sedan gick vi till val på att vända Åmål rätt igen. Mycket är gjort och Åmål är verkligen på rätt väg med en starkare ekonomi, fler i arbete och mycket glädjande stigande hälsotal. Vi vill fortsätta att utveckla vår kommun. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för stabilitet, ansvar och framtidstro. Rösta på Moderaterna.
5: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
7: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Dagens lunchtips.
1: Stadshotellet i Åmål serverar en lunchbuffé mellan klockan 11:30 och 14:00. Den består idag av stekt fläsk med raggmunk, bruna bönor och löksås och lättrimmad fiskfilé med ägg och persiljesås samt kokt potatis och kikärtsbiff med potatis och kall örtsås. Buffén kostar 145 kronor, takeaway 125. Sunnanå restaurang i Mellerud serverar idag hemlagade raggmunkar med lingon, stekt fläsk med bruna bönor och löksås, pocherad fisk i äggsås med kokt potatis och en extra rätt som köket överraskar med. Det ingår hembakt bröd, salladsbuffé, kaffe och kaka i lunchen och den serveras mellan klockan 11 och 4. Kanjas café och restaurang i Mellerud Handel serverar en lunchbuffé som består av stekt fläsk med löksås, bönor och Martins raggmunkar, ugnsgratinerad fisk med pesto, thaimat och sushi finns också på buffén och det ingår sallad, dricka, kaffe och kaka.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: Reklam.
1: Nu är det JAS-tider, det vill säga beskärning av träd och buskar. Agetic AB tar hand om både JAS, trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar även rutavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetic AB 0709 219 258.
2: Hej, Daniel från Elon i Åmål. Går du i tanken att köpa en ny mobil? Och så sitter du prisvärda alternativ både med och utan abonnemang. Vår styrka är att vi finns här för er lokalt och hjälper er på traven om ni får problem. Brukar du köpa din telefon via din mobiloperatör? Då kan vi hjälpa dig i butiken då vi jobbar med Sveriges största mobiloperatörer. Välkommen in till Elon i Åmål.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
4: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
5: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
4: Och vi ska värna vår natur.
5: Det ger förutsättningar för utveckling.
4: Åmål vinner på grön politik.
5: Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
6: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
7: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
8: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 12.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Det här är nyheterna och vi börjar med uppgiften om att en svensk kvinna i 40-årsåldern har skjutits i Lissabon i Portugal, detta erfar TT. Händelsen ska inträffat på en restaurang under måndagskvällen. Kvinnan har träffats i överkroppen och förts med ambulans till sjukhus och hennes tillstånd är oklart. Uppgifter i portugisiska medier gör gällande att två personer sätts fly i ett fordon efter skjutningen. Socialdemokraterna anmäler migrationsminister Johan Forssell till konstitutionsutskottet efter sina uttalanden om händelserna i Ceuta där cirka 72 000 personer tog sig över gränsen från Marocko i slutet av juli. Socialdemokraternas försvarspolitiska talesperson Peter Hultqvist anser att Forssell överdrev situationen genom att varna för en flyktingkris i Europa och Sverige. Svensk ekonomi fortsätter att återhämta sig enligt Konjunkturinstitutets uppdatering. Myndigheten räknar med att BNP växer 2,4% i år och bedömer att lågkonjunkturen ebbar ut under 2027. Arbetslösheten väntas börja sjunka tydligt i höst, samtidigt väntas inflationen stiga över 2% nästa år. KI räknar därför med att Riksbanken höjer styrräntan senare i år och ytterligare en gång nästa år. I sim-EM i Paris så är Sara Sjöström klar för semifinal på 50 meter fjäril efter att ha varit snabbast i försöken med tiden 25:40. Sara Junevik avancerar också till semifinal med den femte snabbaste tiden. Semifinalerna avgörs ikväll. Någon har kissat ner tusentals mikrofilmer på Carolina Rediviva i Uppsala. En universitetsbyggnad där man kan läsa tidningar som gick ut från 1800-talet och framåt. Detta rapporterar UNT. Universitetsbiblioteket undersöker nu om någon kan restaurera mikrofilmerna. Samlingen håller stängd och skadegörelsen är polisanmäld.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

0: That is the Pips ending for a really terrific song.
1: Det här är Radio 45.
2: 98,1 Åmål. Och 101,6 Mälardalen.

0: Reklam.
1: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
2: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort och kom till Åmål där varje butik har en historia. Välkomna till Åmål Handel.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
4: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
5: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler, din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Vi erbjuder ställbara madrasser till kanonpriser och vi lagerrensar ett antal fåtöljer, stolar, soffor från en av våra leverantörer med upp till 50% rabatt. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: Tillgången på ambulans i Åmål är alldeles för dålig och eftersatt från regionen. Liberalerna i Åmål har drivit frågan om fler ambulanser under flera år, men inget händer, vare sig lokalt eller regionalt. Det är inte acceptabelt och så ska vi inte ha det. Vi som bor i Åmåls kommun ska inte behöva riskera att avlida beroende av brist på ambulans. Vi kommer fortsatt driva frågan som en av de viktigaste gällande akutsjukvård i Åmåls kommun. Rösta på Liberalerna om du vill ha en bättre och säkrare akutsjukvård.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Dagens lunchtips. Stadshotellet i Åmål serverar en lunchbuffé mellan klockan 11:30 och 14:00. Den består idag av stekt fläsk med raggmunk, bruna bönor och löksås och lättrimmad fiskfilé med ägg och persiljesås samt kokt potatis och kikärtsbiff med potatis och kall örtsås. Buffén kostar 145 kronor, takeaway 125. Sunnanå restaurang i Mellerud serverar idag hemlagade raggmunkar med lingon, stekt fläsk med bruna bönor och löksås, pocherad fisk i äggsås med kokt potatis och en extra rätt som köket överraskar med. Det ingår hembakt bröd, salladsbuffé, kaffe och kaka i lunchen och den serveras mellan klockan 11 och 4. Kanjas café och restaurang i Mellerud Handel serverar en lunchbuffé som består av stekt fläsk med löksås, bönor och Martins raggmunkar, ugnsgratinerad fisk med pesto, thaimat och sushi finns också på buffén och det ingår sallad, dricka, kaffe och kaka.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
3: Sommaren på Fyran i Säffle lider mot sitt slut. Men vi håller öppet hela hösten för lunch. Onsdag till söndag, 11:30 till 16:00. Köket stänger klockan 3. Dagens lunch serveras för endast 149 kronor, inklusive sallad, hembakat bröd och fika samt kaffe. Ärlig mat lagad från grunden. Välkomna på en trevlig lunch i en unik miljö på Duse Udde.
4: Hej! Är du sugen på att jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå vår praktiska radiojournalistutbildning här på Vara folkhögskola. Sök nu!
5: Hej! Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Mellerud än? Butiken är helt ombyggd

0: passerar ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
1: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab, välkommen hem.
2: Köp köket hos Electrolux Home om du går i kökstankar. För vi säljer inte bara kylskåp och diskmaskiner, utan även bänkskivor, luckor och stommar. Just nu får du vitvaror på köpet till ett värde upp till 50 000 kronor. Välkommen till Electrolux Home på Blockgatan 15 i Karlstad.
3: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat ett.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Det här är nyheterna och vi börjar med uppgiften om att en svensk kvinna i 40-årsåldern har skjutits i Lissabon i Portugal. Detta erfar TT. Händelsen ska inträffat på en restaurang under måndagskvällen. Kvinnan har träffats i överkroppen och förts med ambulans till sjukhus och hennes tillstånd är oklart. Uppgifter i portugisiska medier gör gällande att två personer sätts fly i ett fordon efter skjutningen. Socialdemokraterna anmäler migrationsminister Johan Forssell till konstitutionsutskottet efter sina uttalanden om händelserna i Ceuta där cirka 72 000 personer tog sig över gränsen från Marocko i slutet av juli. Socialdemokraternas försvarspolitiska talesperson Peter Hultqvist anser att Forssell överdrev situationen genom att varna för en flyktingkris i Europa och Sverige. Svensk ekonomi fortsätter att återhämta sig enligt Konjunkturinstitutets uppdatering. Myndigheten räknar med att BNP växer 2,4% i år och bedömer att lågkonjunkturen ebbar ut under 2027. Arbetslösheten väntas börja sjunka tydligt i höst, samtidigt väntas inflationen stiga över 2% nästa år. KI räknar därför med att Riksbanken höjer styrräntan senare i år och ytterligare en gång nästa år. I sim-EM i Paris så är Sara Sjöström klar för semifinal på 50 meter fjäril efter att ha varit snabbast i försöken med tiden 25:40. Sara Junevik avancerar också till semifinal med den femte snabbaste tiden. Semifinalerna avgörs ikväll. Någon har kissat ner tusentals mikrofilmer på Carolina Rediviva i Uppsala. En universitetsbyggnad där man kan läsa tidningar som gitts ut från 1800-talet och framåt. Detta rapporterar UNT. Universitetsbiblioteket undersöker nu om någon kan restaurera mikrofilmerna. Samlingen håller stängd och skadegörelsen är polisanmäld.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter. Samt skolskjuts 0533 121 00.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
3: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Vi erbjuder ställbara madrasser till kanonpriser. Och vi lagerrensar ett antal fåtöljer, stolar, soffor från en av våra leverantörer med upp till 50% rabatt. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
4: Hej, dags att se över bilen inför semestern. Hos oss på Bildelsshoppen hjälper vi dig med rätt reservdelar. Lättillgängligt vid E45-an. Välkommen till oss på BDS Mellerud.
5: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
6: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berätta hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
7: Hej, det var Susi på ICA Lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6.30 på ICA Lejonet alla dagar i veckan.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Evenemangstips.
1: Kören Song of Joy kommer den 16 augusti till Folkets Park i Bengtsfors. Denna gång möter kören med sin orkester Bengtsfors birdie-gitarristen Emil Ernebro i en konsert på temat Unforgettable. Här radas oförglömliga låtar upp i ett varierat program. Det blir ett spännande möte mellan körsång och proffsigt gitarrspel. Det går att läsa mer om konserterna på körens hemsida songofjoy.se. Kören Song of Joy tillsammans med gitarristen Emil Ernebro i Folkets Park i Bengtsfors 16 augusti. Glupsk på Dalsland är tillbaka. Festivalen som är hungrig på livets goda. Det blir matmarknad och servering, intressanta samtal, roliga workshops för barnen och svängig ökenmusik. Välkomna till den sköna miljön på bruket i Fängersfors 22 och 23 augusti. Var lite glupsk, vet jag. Den 13 augusti är det återigen dags för Nashville Night i Logan på Dalbergså, Mellerud. Klockan 19.00 drar det hela igång, countrykväll igen alltså, i Logan på Dalbergså, Mellerud den 13 augusti från klockan 19. Biljetter hittar du på easytick.se.
2: Höstfotbollen drar igång även i Fängefors på onsdag den 12 augusti klockan 19.00. Då är det Fängefors IK IFV som tar emot Frändefors IF klockan 19.00. Matchbollar är skänkta av Janne Olsson, Dalslands Sparbank. Alltså onsdag 12 augusti 19.00 på Fängershof.
1: Lördag den 15 augusti klockan 10-15 är du välkommen till en mysig marknad i kulturmiljön på Friluftsmuseet Gammelgården i Bengtsfors. Drygt 35 utställare välkomnar dig med genuint hantverk, mat och annat lokalproducerat. Servering i röda ladan, musikunderhållning från utescenen och barnen kan åka häst och vagn. Gratis inträde. Lätt att parkera nära marknaden för dig som har svårt att gå. Lördag 15 augusti mellan klockan 10 och 3 på Friluftsmuseet Gammelgården i Bengtsfors. Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30 idrottshuset i Mellerud. Sitt inne i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
3: Du lyssnar på Radio 45 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: Reklam.
1: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
2: Vill du låta maskiner hjälpa dig i ditt trädgårdsarbete? Och kontakta oss på TLAB i Mellerud. Vi har trädgårdsmaskiner från kända varumärken som Stihl, Honda, Stiga, Kress, Roborock. Vi är en servande fackhandel med över 35 års erfarenhet. Ni hittar oss mitt emot Mellerud köpcenter eller på tlab.se. Välkomna!
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
4: I Åmål kommer Liberalerna att kämpa för att alla anställda inom vård och omsorg, såsom hemtjänst, äldreboenden med mera, ska få en drägligare arbetssituation. Delade turer tillhör det förgångna. Mer tid hos brukaren är ett måste både för brukare och personal. Liberalerna är partiet som du kan rösta på för att få gehör för ett bättre arbetsklimat.
5: Hej! Är du sugen på att jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå vår praktiska radiojournalistutbildning här på Vara folkhögskola. Sök nu!
6: Hej, Jörgen på André Motor här. Vår nya säljare Vilma Dahlgren har ett viktigt meddelande.
7: Drömmer du om en ny Kia med 7 års garanti? Eller letar du efter en riktigt fin begagnad bil? Oavsett vad så hittar du din nästa följeslagare hos oss på André Motor i Åmål. Vi har laddat hallen med spännande nyheter och noga utvalda begagnade bilar för alla behov. Sväng förbi Ebbes väg 6 för en provtur idag. André Motor, din bilaffär i Åmål.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
9: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
8: Och vi ska värna vår natur.
9: Det ger förutsättningar för utveckling.
8: Åmål vinner på grön politik. Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 2.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: En svensk kvinna i 40-årsåldern har skjutits i Lissabon i Portugal. Händelsen inträffade på en turistgata under måndagskvällen. Hon träffades i överkroppen och har förts till sjukhus där hennes tillstånd är oklart. Två personer ska ha setts fly från platsen i ett fordon efter händelsen. Peking förbereder sig för kraftigt regn där en tredjedel av stadens årliga nederbörd väntas falla under det kommande dygnet. Tyfonen Dolphins har redan lett till att 1 miljon människor evakuerats och i Shanghai följde rekordhöga 313 mm regn. Myndigheterna har utfärdat sina skarpaste möjliga varningar för flera områden i huvudstadsregionen. Två barn under 15 år misstänks för att ha kastat in ett föremål på en restaurang i Södermalm i Stockholm under förra veckan. Händelsen som inträffade på Folkungagatan utreds som försök till mord och förberedelse till grov allmänfarlig ödeläggelse. Enligt åklagaren hade föremålet kunnat orsaka stor skada om det hade detonerat. Och högsommarvärmen ser ut att göra comeback på många platser i södra och mellersta Sverige. Till helgen väntas temperaturer på upp mot 30 grader. Men i norra Sverige ser ut att bli fortsatt ostadigt väder med regn eller skurar och temperaturer mellan 10 och 20 grader.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Köp köket hos Electrolux Home om du går i kökstankar. För vi säljer inte bara kylskåp och diskmaskiner, utan även bänkskivor, luckor och stommar. Just nu får du vitvaror på köpet till ett värde upp till 50 000 kronor. Välkommen till Electrolux Home på Blockgatan 15 i Karlstad.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
3: Hej, jag heter Kristina och jag kommer från Moderaterna. Åmål är nu på rätt väg. Vi har vänt underskott till överskott, fler har fått jobb och vi investerar seriöst i Åmåls framtid. Vi vill fortsätta utveckla Åmål med en stark skola, en omsorg i världsklass och ett gott liv för alla. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för ett tryggt, växande och välskött Åmål. Rösta på Moderaterna.
4: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
5: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
7: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
2: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort och kom till Åmål där varje butik har en historia. Välkomna till Åmål Handel.
3: Hej, Janne på JLB Bygghandel här. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
4: Nu är det JAS-tider, det vill säga beskärning av träd och buskar. Agetic AB tar hand om både JAS, trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar även rutavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetic AB 0709 219 258.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
7: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd, sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.
8: Dalsland och Värmland.
9: Jag lärde mig att dansa

0: Klockan har passerat 3.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen? Eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: En svensk kvinna i 40-årsåldern har skjutits i Lissabon i Portugal. Händelsen inträffade på en turistgata under måndagskvällen. Hon träffades i överkroppen och har förts till sjukhus där hennes tillstånd är oklart. Två personer ska ha setts fly från platsen i ett fordon efter händelsen. Peking förbereder sig för kraftigt regn där en tredjedel av stadens årliga nederbörd väntas falla under det kommande dygnet. Tyfonen Dolphins har redan lett till att 1 miljon människor evakuerats och i Shanghai följde rekordhöga 313 mm regn. Myndigheterna har utfärdat sina skarpaste möjliga varningar för flera områden i huvudstadsregionen. Två barn under 15 år misstänks för att ha kastat in ett föremål på en restaurang i Södermalm i Stockholm under förra veckan. Händelsen som inträffade på Folkungagatan utreds som försök till mord och förberedelse till grov allmänfarlig ödeläggelse. Enligt åklagaren hade föremålet kunnat orsaka stor skada om det hade detonerat. Och högsommarvärmen ser ut att göra comeback på många platser i södra och mellersta Sverige. Till helgen väntas temperaturer på upp mot 30 grader. Men i norra Sverige ser ut att bli fortsatt ostadigt väder med regn eller skurar och temperaturer mellan 10 och 20 grader.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
5: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
4: Radio 45.
5: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
3: Hej, dags att se över bilen inför semestern. Hos oss på Bildelsshoppen hjälper vi dig med rätt reservdelar. Lättillgängligt vid E45-an. Välkommen till oss på BDS Mellerud.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
4: Hej, jag heter Kristina och jag kommer från Moderaterna. Åmål är nu på rätt väg. Vi har vänt underskott till överskott, flera har fått jobb och vi investerar seriöst i Åmåls framtid. Vi vill fortsätta utveckla Åmål med en stark skola, en omsorg i världsklass och ett gott liv för alla. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för ett tryggt, växande och välskött Åmål. Rösta på Moderaterna.
5: Tvättmaskiner, torktumlare, kyl och frys, dammsugare, brödrostar, tv-apparater, hörlurar, lampor, batterier, luftvärmepumpar. Ja, ni hör ju själva. Välkommen till Elon i Åmål. Vi har nog det du letar efter.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
7: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
6: Och vi ska värna vår natur.
7: Det ger förutsättningar för utveckling.
6: Åmål vinner på grön politik. Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
8: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
2: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.

0: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
1: Kia, movement that inspires.
2: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
3: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
4: Vill du låta maskiner hjälpa dig i ditt trädgårdsarbete? Och kontakta oss på TLAB i Mellerud. Vi har trädgårdsmaskiner från kända varumärken som Stihl, Honda, Stiga, Kress, Roborock. Vi är en servande fackhandel med över 35 års erfarenhet. Ni hittar oss mitt emot Mellerud köpcenter eller på tlab.se. Välkomna!
5: Köp köket hos Electrolux Home om du går i kökstankar. För vi säljer inte bara kylskåp och diskmaskiner, utan även bänkskivor, luckor och stommar. Just nu får du vitvaror på köpet till ett värde upp till 50 000 kronor. Välkommen till Electrolux Home på Blockgatan 15 i Karlstad.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
7: Tillgången på ambulans i Åmål är alldeles för dålig och eftersatt från regionen. Liberalerna i Åmål har drivit frågan om fler ambulanser under flera år, men inget händer, vare sig lokalt eller regionalt. Det är inte acceptabelt och så ska vi inte ha det. Vi som bor i Åmåls kommun ska inte behöva riskera att avlida beroende av brist på ambulans. Vi kommer fortsatt driva frågan som en av de viktigaste gällande akutsjukvård i Åmåls kommun. Rösta på Liberalerna om du vill ha en bättre och säkrare akutsjukvård.
8: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 4.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Det här är nyheterna och vi inleder med att Sara Sjöström är klar för semifinal på 50 meter fjäril i sim-EM i Paris efter att ha varit snabbast i försöken med tiden 25:40. Sara Junevik avancerar också till semifinal med den femte snabbaste tiden 25:86. Semifinalerna avgörs ikväll. Och svensk ekonomi fortsätter att återhämta sig enligt Konjunkturinstitutets uppdatering. Myndigheterna räknar med att BNP växer med 2,4% i år och bedömer att lågkonjunkturen ebbar ut under 2027. Arbetslösheten väntas börja sjunka tydligt i höst. Samtidigt väntas inflationen stiga över 2% nästa år. Så KI räknar därför med att Riksbanken höjer styrräntan senare i år och ytterligare en gång nästa år. En svensk kvinna i 40-årsåldern har skjutits i Lissabon i Portugal. Händelsen inträffade på en turistgata under måndagskvällen. Hon träffades i överkroppen och har förts till sjukhus där hennes tillstånd är oklart. Två personer ska ha setts fly från platsen i ett fordon efter händelsen. I Norge har antalet ryska skuggfartyg som passerar längs kusten mer än fördubblats den senaste tiden enligt norska kustbevakningen. Detta har lett till varningar om ökade spänningar till havs. Norge har sedan i höstas rutinmässigt begärt in försäkringspapper och annan dokumentation från fartygen och det upptäcks allt oftare ogiltiga papper och falska flaggor. Och högsommarvärmen ser ut att göra comeback på många platser i södra och mellersta Sverige. Till helgen väntas temperaturer på upp mot 30 grader. Men i norra Sverige ser ut att bli fortsatt ostadigt väder med regn eller skurar och temperaturer mellan 10 och 20 grader.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i

0: Reklam.
1: ICA Supermarket Lejonet i Åmål, online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
2: Sommaren på Fyren i Säffle lider mot sitt slut. Men vi håller öppet hela hösten för lunch. Onsdag till söndag, 11:30 till 16:00. Köket stänger klockan 3. Välkomna på en trevlig lunch i en unik miljö på Dusa Udde.
3: Hej, bildelsshoppen i Mellerud här. Hos oss köper du kvalitetsdelar till din bil och släpkärra. Bildelsshoppen hittar du lättillgängligt vid E45. Välkommen till oss på BDS Mellerud.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
6: Nu är det JAS-tider, det vill säga beskärning av träd och buskar. Agetic AB tar hand om både JAS, trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar även rutavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetic AB 0709-219-258.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: evenemangstips.
1: Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30 idrottshuset i Mellerud. Sitt in i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30. Lördag den 15 augusti klockan 10-15 är du välkommen till en mysig marknad i kulturmiljön på Friluftsmuseet Gammelgården i Bengtsfors. Drygt 35 utställare välkomnar dig med genuint hantverk, mat och annat lokalproducerat. Servering i röda ladan, musikunderhållning från utescenen och barnen kan åka häst och vagn. Gratis inträde. Lätt att parkera nära marknaden för dig som har svårt att gå. Lördag 15 augusti mellan klockan 10 och 3 på Friluftsmuseet Gammelgården i Bengtsfors. Kören Song of Joy kommer den 16 augusti till Folkets Park i Bengtsfors. Denna gång möter kören med sin orkester Bengtsfors birdie-gitarristen Emil Ernebro i en konsert på temat Unforgettable. Här radas oförglömliga låtar upp i ett varierat program. Det blir ett spännande möte mellan körsång och proffsigt gitarrspel. Det går att läsa mer om konserterna på körens hemsida, songofjoy.se. Kören Song of Joy tillsammans med gitarristen Emil Ernebro i Folkets Park i Bengtsfors 16 augusti.
2: Höstfotbollen drar igång även i Fängefors på onsdag den 12 augusti klockan 19.00. Då är det Fängefors IK IFV som tar emot Frändefors IF klockan 19.00. Matchbollar är skänkta av Jan Olsson, Dalslands Sparbank. Alltså onsdag 12 augusti 19.00 på Fängershof.
1: Glupsk på Dalsland är tillbaka. Festivalen som är hungrig på livets goda. Det blir matmarknad och servering, intressanta samtal, roliga workshops för barnen och svängig ökenmusik. Välkomna till den sköna miljön på bruket i Fängersfors 22 och 23 augusti. Var lite glupsk, vet jag. Den 13 augusti är det återigen dags för Nashville Night i logen på Dolbergså, Mellerud. Klockan 19.00 drar det hela igång. Country kväll igen alltså i logen på Dolbergså, Mellerud den 13 augusti från klockan 19. Biljetter hittar du på easytick.se.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532. 709030 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
3: Du lyssnar på Radio 45 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: Reklam.
1: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
2: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd, sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
4: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
5: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler, din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Vi erbjuder ställbara madrasser till kanonpriser. Och vi lagerrensar ett antal fåtöljer, stolar, soffor från en av våra leverantörer med upp till 50% rabatt. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
6: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på omolskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
7: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
8: Hej, Marielle på Elon här. Hos oss på Elon i Åmål hittar du inte bara kompletta kök. Vi erbjuder också badrumsmöbler, garderobslösningar, bänkskivor, blandare, beslag och diskbänkar. Oavsett om du planerar ett helt nytt kök eller bara vill uppdatera detaljerna så finns jag här för att hjälpa dig. Så välkommen in till Elon i Åmål så guidar jag er till rätt lösning.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 5.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Det här är nyheterna och vi inleder med att Sara Sjöström är klar för semifinal på 50 meter fjäril i sim-EM i Paris efter att ha varit snabbast i försöken med tiden 25:40. Sara Junevik avancerar också till semifinal med den femte snabbaste tiden 25:86. Semifinalerna avgörs ikväll. Och svensk ekonomi fortsätter att återhämta sig enligt Konjunkturinstitutets uppdatering. Myndigheten räknar med att BNP växer med 2,4% i år och bedömer att lågkonjunkturen ebbar ut under 2027. Arbetslösheten väntas börja sjunka tydligt i höst. Samtidigt väntas inflationen stiga över 2% nästa år. Så KI räknar därför med att Riksbanken höjer styrräntan senare i år och ytterligare en gång nästa år. En svensk kvinna i 40-årsåldern har skjutits i Lissabon i Portugal. Händelsen inträffade på en turistgata under måndagskvällen. Hon träffades i överkroppen och har förts till sjukhus där hennes tillstånd är oklart. Två personer ska ha setts fly från platsen i ett fordon efter händelsen. I Norge har antalet ryska skuggfartyg som passerar längs kusten mer än fördubblats den senaste tiden enligt norska kustbevakningen. Detta har lett till varningar om ökade spänningar till havs. Norge har sedan i höstas rutinmässigt begärt in försäkringspapper och annan dokumentation från fartygen och det upptäcks allt oftare ogiltiga papper och falska flaggor. Och högsommarvärmen ser ut att göra comeback på många platser i södra och mellersta Sverige. Till älgen väntas temperaturer på upp mot 30 grader. Men i norra Sverige ser ut att bli fortsatt ostadigt väder med regn eller skurar och temperaturer mellan 10 och 20 grader.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45, ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Hej, Mikael här. Moderat kommunalråd i Åmål. För 4 år sedan gick vi till val på att vända Åmål rätt igen. Mycket är gjort och Åmål är verkligen på rätt väg med en starkare ekonomi, fler i arbete och mycket glädjande stigande hälsotal. Vi vill fortsätta att utveckla vår kommun. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för stabilitet, ansvar och framtidstro. Rösta på Moderaterna.
3: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity. En plåtis.
4: Hej, bildelsshoppen i Mellerud här. Hos oss köper du kvalitetsdelar till din bil och släpkärra. Bildelsshoppen hittar du lättillgängligt vid E45. Välkommen till oss på BDS Mellerud.
5: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort och kom till Åmål där varje butik har en historia. Välkomna till Åmål Handel!
6: Vill du låta maskiner hjälpa dig i ditt trädgårdsarbete? Och kontakta oss på TLAB i Mellerud. Vi har trädgårdsmaskiner från kända varumärken som Stihl, Honda, Stiga, Kress, Roborock. Vi är en servande fackhandel med över 35 års erfarenhet. Ni hittar oss mitt emot Mellerud köpcenter eller på tlab.se. Välkomna!
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
7: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
8: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
7: Och vi ska värna vår natur.
8: Det ger förutsättningar för utveckling.
7: Åmål vinner på grön politik. Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Köp köket hos Electrolux Home om du går i kökstankar. För vi säljer inte bara kylskåp och diskmaskiner, utan även bänkskivor, luckor och stommar. Just nu får du vitvaror på köpet till ett värde upp till 50 000 kronor. Välkommen till Electrolux Home på Blockgatan 15 i Karlstad.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
3: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
4: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler, din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Vi erbjuder ställbara madrasser till kanonpriser och vi lagerrensar ett antal fåtöljer, stolar, soffor från en av våra leverantörer med upp till 50% rabatt. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
5: Hej, Vilma på Andrén Motor här. Sugen på en helt ny Kia, men slippa tänka på lån och restvärde. Hos Andrén Motor i Åmål gör vi det enkelt med Kia privatleasing. Fast månadskostnad och 7 års garanti ingår alltid. Vi har dessutom ett brett utbud av fräscha begagnade bilar redo för leverans. Kom in till oss på Ebbesväg eller kolla andrenmotor.se. Andrén Motor, trygg bilaffär hela vägen.
6: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
7: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 6.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.
3: Det är tisdag kväll och det betyder rockabilly-timmen här i Radio 45. En hel timma med bara rockabilly-musik.
4: Reklam. Hej, Daniel från Elon i Åmål. Går du i tanken att köpa en ny mobil? Och så sitter du prisvärda alternativ både med och utan abonnemang. Vår styrka är att vi finns här för er lokalt och hjälper er på traven om ni får problem. Brukar du köpa din telefon via din mobiloperatör? Då kan vi hjälpa dig i butiken då vi jobbar med Sveriges största mobiloperatörer. Välkommen in till Elon i Åmål.
5: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
7: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
8: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
9: Vi, Liberalerna i Åmål, menar att staten ska finansiera grund- och gymnasieskolan när det gäller läromedel och löner för skolledare och lärare. Så att det kan utvecklas lika förutsättningar för god utbildning i alla skolor i hela landet. Lokalt vill Liberalerna erbjuda vuxenutbildning för bussförare för säker kollektivtrafik. Rösta på Liberalerna.
10: Sommaren på Fyren i Säffle lider mot sitt slut. Men vi håller öppet hela hösten för lunch. Onsdag till söndag, 11:30 till 16:00. Köket stänger klockan 3. Dagens lunch serveras för endast 149 kronor inklusive sallad, hembakat bröd och fika samt kaffe. Ärlig mat lagad från grunden. Välkomna på en trevlig lunch i en unik miljö på Duse Udde.
11: Hej! Är du sugen på att jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå vår praktiska radiojournalistutbildning här på Vara folkhögskola. Sök nu!
12: Välkommen tillbaka till Radio 45.
1: Dalsland och Värmland.
12: Reklam.
13: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
14: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
8: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
15: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berätta hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Väl närodlad e-handel. från Askås.
16: Nu är det JAS-tider, det vill säga beskärning av träd och buskar. Agetic AB tar hand om både JAS, trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar även rutavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetic AB 0709 219 258.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
17: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
12: Välkommen tillbaka till Radio 45.
1: Dalsland och Värmland.
12: Närproducerad radio. Det är Radio 45. This is the story of my baker.

0: Klockan har passerat 7.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

I mörkret satt en ensam clown. Och utanför så många barn som troget väntar på sin clown. Ropar: hej clown, kom hit så vi får titta på dig.

0: Klockan har passerat 8.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: socket to them one time. Let me tell you something, son. You can be just about as cool as you want to be, man. Just keep your greasy hands off my woman.
1: Den bästa musiken från då till nu. Det här är Radio 45.

0: Klockan har passerat 9.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: följ Radio 45 på Facebook.
1: Jag går kring och skräpa, men har gör mycket att göra. Jag undrar om det händer något spännande idag. Jag pillar mig i näsan, allting är en salig röra. Man måste koppla av och ge folk vad de vill ha. Livet ska vara roligt och jag skiter i kultur. Ja, spriten ska vara gratis, när det har aldrig sagt. Men passar man sig inte får man sitta av i

0: Klockan har passerat 10.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: FM.
1: Klockan har passerat 11. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat midnatt.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat ett.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 2.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.